0: KK's number 2 ọgbọnyu bi mi ni anu ma chinchire chinchire o da che bugbu mi ni ma chinchire nyo case number 2 ọrọ na aso recording ishake urade
1: amen
0: when the plate wo your friend power
1: power
0: kan na your friend mash bi che today na ke sha wo ko se na da che se eto ni na go dey na che eto an ba ni fi amu aye o mo sha kawade sha sofo ne sha ordinary sa so utiri nim se no aye ne se holy ghost fire so ka mo te na wo ti ya fi da be kwa ada ho tu eni ti aye susu chinchin susu nante susu di sanjani achi mela kere susu susu achiri kwan susu urade achiri kwan no ye odumfo ne mogboro hufo ablabo na ye agbo no yakopon wo bla odi ye ni bibia ishake urade
1: amen
0: is that thing be bia wo ne bra wo nu yakopon hye na odi ayi dan yi
1: mpitu wo dan
0: so di se ebi se na ye na me wo mpitu wo ne mabo ya no se me kan eta twa wo yakopon be e wa labo e wo be fanya ne ye mi star ye am se ma me bia so da kan chira ma me aburo a e dan so man apuna chi twa kwase yakopon be e wa labo e wo be fanya ne ye mi star ye am se maame bi asof da bankyere maame aburo a danso man apuna chi chi kwasi wo tere ta yakoba ye da nko kas o to ta nyako na so chese do ba ya me rum ti ye ye ne se impa ni ba ba no so na ye ti me ti a ne yam ti a ne ya ne ya na pusu no mba kan no danso man maame papa mi nua no ma kristofo tete pa tu kristo te won ne se ne kwachi no adifuo bebere teriye pa adifuo nyina na adifuo obama kwadwo no magician fuo no na wa mo go ta na se ko je kan kai to shop no prevalent odifuo le fa o mi ana jeremia ta wa na ko wa o ya tro ho difuo mi a meboa